Tāwhitai mi mwen tāu polokala mai a o e whiawhini o se e tāu mini te taha walu pia mei he fitu. O se ne tāu mini te taha walu pia mei he fitu. Tāli tāli whi e whi ai pia ki mō tōlu kotoa pe. Mō mea mai tāu polokala mai kui a o e whiawhini. Pō whi e pia whetu o ku ke whanungo le te o mai pia mi ai. Whatawangi pia ku hongo le lei atu. E tāu polokala mai mō e tāu kau taha whetu u tāki ko i atonga. TCC pia mō yuko tā katoa. O ku keitu upe fōki kāinga mō e tāu polokala mai keimi tex ko ia ktau tau iloa ko e lucky dice. Ok, e tau polo kalama game for all ya. Ka pot na ke ma uya na ka mata ye ni he fia fi falai te ko ya o wiki ko osi. Pe aku ata e polo kalama ko ni ke ka ho kiai. Pa to ngange polo kalama game tex ko ni. Ko e fo ngai ko fai ngofo o pito ko hiko ho o tex pe. Ai ko fo ngai ya ko ho o tex ai dice pe ko e lucky. Ko tau polo kalama ko ni ilo ko lucky dice. Motol ku mumana tu igwe fangi va inga kuya teka igwe fanga fo ilulu tama se fo ku igwe ko luto ko ne vivra tonga ko ye ko luto fingo fratonga fo ilulu tama de teka igwe fo fanga fie fika taha ki heo no eh ka go fo ilaki ko ya ko fo irol ko ya e fo ilulu po ko fo iluto ko taimi ya ko ya ko tana ke ho boini ko ke ngani ke ku mi ko ki fo ilulu ke nga aki ku mi ho telefon toto ya ho sim card you call pe ke text my live I lucky ki he tolu noa taha. Lai lai taha teke malama tex, ka koe tex ko toma pete ke malama maa oi ho poini. Pe koe maa kai kwe maa koe ke tahana ki, pe koe whakawhinga ki mo tolu ko toma pe mo mea mahe polo kalama koe e whia fini. Koe wha inga wha inga koe ni ku anga pia ki a taha roto lahi. Anga pia taha kui hivi lahi, kaata ki lahi, pia ke teu teu ki he ikuna I he ngai whonga pe koe. Koe uhi ke polo kalama koe ni nai whanonga kamata mi he flai te koe uhi ke koe osi. E toki taha puni ke aho tolu noa. O ke ke fie mau ke lele pe tai mini, pia ke ongo I pe koia o ke hela ia, pia ke ose I pe koia, mahalo pe ko mau I koe reng uraki, pia ke nofu nofu I pe koia. Mana tui, ka pao ke hau ke reng uraki, ua, pia moe tolu. Fie mau ke tau ke to unga koia ke au ke aho whaka osi, ka koe aho tolu noa ia, ose pite mani pe ia. Pale uraki, whanau lelei, pale uraki he tau prokalama koe ni, pa anga e ni mafe. Pale uraki pe ia, pa anga e ni mafe. O atatonga, ka pa uke fie kaumai ki ai, kaumai, koe whainga maa lia inia, uka swaka atato he tisisi. Kau taha, fitu utake atonga, atau tolu iaa.

Ua mwani ana e whae maa mwai konga taunga e tua ki, kwa simi te wano me e hi wā. Pwenga hi programa koi a e whiawhini, mō tōru koe toki mau e uia le te oni, maro mwai tau mai e whiawhini. Mō tōru koe na tale tau whi au mai, maro mwai tau ki ikau wata. Mō tōru, ya mwai peku toko ni atu, ai ngā hi wā sis, sipa o e maka o pirimo kai bua.